dumt det her. Ty Cruz stiller med Dynamite lige her på Radio Viborg på en dejlig lørdag. Velkommen ind for her på kanalen, hvis du lige er stedet på. Vi har jo her på Radio Viborg en skøn podcast, der hedder Giga Mega Podcasten. Hver uge samler den de bedste klip fra vores morgenshow, der hedder Peter og Venner. Og det kan du altså gå ind og lytte til lige nu, skulle du have lyst til at tjekke det ud. Det er som sagt inde på vores Radio Viborg app, eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.